0: dușa. Să se vozu, poi pe cam împărletul și po. Poate se păni să meci vozu.
1: Reșitul e Rogel Romat Autostecla. Inspecție voste vozili. Rogel-romat.si.